0: Ja, då är det 1987. Up Your Take Gunster och så slapp The Visuals i Appetite for Destruction. Och då bland annat finner denna låta här som blev sluppet som singel året efter låta med den legendariske gitarristen från gitarristen Slash. Ett riff som faktiskt uppstod under en jamök och så la Izzy Duff och Steven då vidare till vart på med akkorder, bass och trummor och så blev det den kända kära Sweet Child of Mine med en text som Axl Rose angivligen har skrivit då inspirerad av sin dåvarande käraste Erin Everly. Du drar kanske känsel på efternamnet. Ja då, det är dottern till inte helt okända Don Everly från duon The Everly Brothers. Har lite bakgrundshistorik då ute runt låta Sweet Child of Mine. Så blir det strax topp 1000 musik. Denna gången är det Madonna som ska upp fra arkivet. Queen for det. Don't stop me now.
1: Radio Norge. Til nå har noen av verdens største sanger vunnet topp 1000.